0: lo naya na radio RTG na wana kids hundo we mangke na shuan lo kui kui lo ona kunte yo ha mangke na hamengao Isabel Lorenzo nto nam toyang kui chi programación naya mayo chinan ko na ki na to nyamda shua he nto na sa compañía ha hermana naya Ana Rosa Hernández na aina kids hun cuadrilla nueva Huisku na yuchina de na manti na san kanchu. Hun zan lindaya. Chukwan na de du san kanbe. Yuchina ho chotsu na wanda. Nangetia na genan chotan wi di chona matio. He lohe do na linaya. Na dashkin cho chukwan. Kuchon dang gyon dashkin. Ni na matsahu. Kalhoyo nanteyo. Chukwa nantsatsa na si. Cho na tion dashkin. Ntoya programa na yalwa. Nato nyonda.
1: Shon lo na naya. Han zin na. Bẹo nán đều chuẩn ta thì anh quý chuẩn ta tiêu đa ski hôn cú anh lo ski chuẩn ta đi anh căn hồ ski hồ thì anh tiêu đa ski nội tì xin mà thôi ni tiêu quý mà thôi ni hồ thì anh đa ski tiêu cái hồ nán ta anh quý chuẩn quan ski chuẩn ta hồ anh sinh quý anh ta tiêu anh sinh quý thế xin sinh quý anh ta mang khổ chữ sai kinh đoàn đó mang khổ anh ta tiêu na tiêu vì hẹn có tí sai kinh chúng ta hẹn na điều văn ta ski ta nãy dài à quê hương khổ ski nhiều liền đền đền điều văn ta kinh chúng ta hết sinh đệ sa cho qua mang điều à quê lia kinh chúng ta na đền tha an ta ski họ quê là quan sinh na hẹn na điều na này à
0: na to nhon da Chushin de yo he na na ya na kundia tin kuishwe. Mayu chinan ko nan di za chukwan creencia na na na ya na huwe. Chushin na tso hermana na ya. Na sun linda ya. Siya cho nan gyo na shkin. Ni na mat a cho. Ngan yun o ya. Di zon in na si mai na likwa na na ya na tibion da ya. Chan anakul ana si man ti. Mayu chin haya. Con aya nange tsia nange na si mai na ki tsu na ya nyua na ki ndai nyua te nda lia ho ni na si ho tin da wa na wan da mi chin shana wa nyu a cho ana si te yu chin na ho na ma cho de a lu de na si ngwe ho kya wa yo na